0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
2: به طبع هیچ مضمون به لب بستن نمی آید خاموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
3: رادیو آسیا پلاس

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی، پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
6: پردیفین، داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین، از درد و تب.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: 35 سالی استقلالیت 5 سالی امکانیت ها سیوم امال شما رو با کنسرت بشکوه ایدونا بخشیده با 35 سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و 5 سالگی سیوم امال دعوت می نماید شما رو شمی فرموشن شونده موسیقی نیروی بلند و احساسی رنگین انتظار است در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده برد تحفه های ارزشمند فودزون با تمام های دوست داشته نوشوکی ها و فضای ایدونا صحنه و مکان 10 اکتبر توقفگاه مرکزی سودا آغاز چورابینی ساعت 16 شریک گنرالی بانک دوشنبه سیتی شریک نوشوکی ها سیوما چیپته ها الکای در یه چیپته نقطه تیجی و تیکت تو نقطه تیجی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوم امول 35 سال استقلالیت 5 سال این کنیت ها یک جا جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوم امول
9: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
10: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
9: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов.
10: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
0: Ин марзубум хазоруяк асрор дарат. Вахам хазор кисай ношунида. Аз тарих у фарханг то иктисод у фановари хой навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
12: Салом дустон, манижа Анвари гастам ва имрӯз дар барномаи Равзана ба Чин оид ба Конфуций ва мероси ӯ ба Чин сухан хоҳем гуфт. Оё шахсе ки тақрибан 2500 сол пеш зиндагӣ кардааст, метавонад ба зиндагии ҷомеаи муосир таъсир дошта бошад? Дар мавриди Конфуций метавон гуфт ки метавонад. Конфуций мутафаккир ва омӯзгор буд. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جمعه، دانیش و مسئولیت اندیشه می کرد. یکی از ارزش های مهم انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلانسالان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانیش نبود. انسان باید پیوسته خود رو تربیه کند، دانیشش رو زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم ҳамоҳангӣ дар муносибатҳои байни одамон аст. Инсон танҳо нест. У фарзанд, падар ё модар, ҳамкор, ҳамсоя ва узви ҷомеа аст. Аз ҳамин ҷо аҳамияти оила, обрӯ ва рафтори эҳтиромона бармеояд. Албатта, чини муосир чини замони Конфуций нест. Ҷавонон дар шаҳрҳои бузург зиндагӣ мекунанд, ширкат таъсис медиҳанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд ва барои ояндаи худ роҳҳои гуногун интихоб мекунанд. Аммо баъзе одатҳои фарҳангиро бе донистани решаҳои таърихии онҳо фаҳмидан душвор аст. Масалан, чаро волидон ба таҳсили фарзандон чунин аҳамият медиҳанд? Ё чаро муваффақиятҳои фарзанд аксар вақт ҳамчун муваффақияти тамоми оила қабул мешавад? دوستان در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی میگذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. در باره چای صحبت میکنیم.
13: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
14: تنسی سنانی Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41 41. بوبین بیشونه و بیرخص. آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.